nyɔ bɔmɛ blu kpe wa bɔn dɛnɛ kpa yɛ wa bɔn dɛnɛ wa bɔn ɛnɛ yɛ mɛ mɛ wusuba wu yɛ dze wa bɔn mɛ wa dze dɛnɛ wa bɔn ɛnɛ wo bu di dɛnɛ wa bɔn ɛnɛ wo bu di.